Ngiyabingelela DJ Nice, ngicela ngihleli nawe nje, ngilalela ingoma ezimnandi, njengenjwayelo, mfowethu awusidedele. Alright, angakuvaleli.

0: strike asiphele. Ngeke siyeke ustrike. Istrike singakapheli. Sizo strike kuze kuphele istrike. Sikhathele istrike. Asifuni strike manje.
1: Wena bhuti uthi uteleka ini?
2: Sitelekela ukuthi kuphele isteleka.

ukuze isimo sihlale siyright, ukuze isimo sihlale sisendaweni nje wonke umuntu laphana ehappy endlini. Okwamanje ke laphana ake ngidonse laphana ukabuza the small laphana ethi nje ngiyozama.